0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت تركيا.

0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Qui è la radio la voce della Turchia.
4: Esta es la voz de Turquía.
5: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
6: Юфлет Зари и Турция.
7: 这里是 土耳其 之声广播电台。
8: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
9: ده ترکیه غنگ رادیو ده.
10: خصوم ترکیه ای زین رادیو گیانه.
11: پترشیه رادیو صدبوری ترکیه سخما.
12: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
13: ایچ رادیو وچه ترکیه.
14: گوارید گولس ترکیه.
15: ایفیرده ترکیه اوازه.
16: گیت بلیر Türkiye'nin Teti Radyosu.
6: Ye Sıday Türkiye.
17: Anlatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
2: Edo İfonetis Türkiye.
1: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
18: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
19: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
20: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Türkiye.
21: Este Radyo Voz de Türkiye.
22: こちらはトルキエの声ラジオです。
6: ズボルはグラスオットナトルキエ。
4: エフィルでトルキエオボズラジオさ。
0: イッツトルキエハンギアラジオや。
1: オブデラジオグラストルキエ。
3: トルキエウヌラジオソ。
1: ブラストルキエニンセシラジオソ。

0: Аңламатқыныңлар, Түркия Авазы Радиосы Хабарлар Программысы.
1: Америка президенті Дональд Трамп Қатар собғы қылған еңі хава армия бірінші номер айырпланының тоныштырды, әмді оны дүниядекі әң хашаметлік айырпланы деді. Президент Дональд Трамп Мэриленд штатыдекі Андерюс бірләшмә басыда тапшырып беріліш алдыдекі хава армия бірінші номер әтірдегі қошыладыған Boeing 747 типтік айырпланыны көзін кәчірді. O, cümə günü bazıdiki meydana yığılğan anmığa, bu, dünyadiki ən haşəmətlik ayırpılan, pütkəndə bəlkəm qaytı körəlməkdiğən səviyyədə yasalqalıqını bilməyiniz, dedi. Ötkən yili Qatar təribidən soğuk qınınğan bu qayət zor ayırpılanı müdafiə hüdügərlik şirkəti qaytıdın remont qılıp çıxan bulub, uçuş sınaqları ilib verilğan həm də Trump öz etallıqan qızıl, aq, toq, kök və altın rəngləri bilən boyalğan. Bu, neçə 10 yıldın buyan Hava Armiya 1-ci numurda işiltilib kerebatqan simvoluq layihədən vazgeçilgərlikdən dirək berdi. Trump bu yığılaşının çətəl rəhbərlərinin zamanıvi ayırplanları bilən həng səviyyədə turuş üçün zürür hikayelikini eytdi. O, bu dövlətlər bizgə bək hörmət qılıbdı, əmma onlarda yeni və yaxşı ayırplanlar var, bu səl külkülük əhval, dedi. Trump Hava Armiya 1-ci numur ətirtidiki başqa ayırplanlarının mı yeni layihədə buradığalıqını bildirdi. O, ayırplanı özgərçiki töhbə qoşqan işçilərinə maharitini tərifləb mündaq dedi. Bugün bu yerdə turbatqan urğulğan kişilərdən alahidi tirişallaqı bilən bu ayırplan ilgiri heç kim körüb baxmıqan həşəmət səviyyəsirki uçar aqsaraqı aylandırıldı. Tarafının ayırplan ətirtdəki qoşulğan bu ayırplan prezident, yardımçıları, bixətərliq qorupusu və mətbuatlardan sayahatı üçün texımız zamanivi və həşəmətlik şərait bilən təminləydi. Yenilaşından çıxımı aşkarlanmadı. Xizmətlərdən bəktiz işlənişi bəzi mütəxəssislərinin bu ayırplanın hazırqı Hava Armiya 1-ci numur ayırplanlarıda bixətər bulması qıdın ənsirişini kəltürüb çıxardı. Hava Armiyasının tizlikdə tapşırıb verişdirişçallıqı, kinkin əmətlik prezident ayırplanı üçün planlanğan bəzi özgərçilərdən atlap ötüb, arlıqdaki yeni nusxının baldıraq taşırıb verilişəyə şərait yarattı. Şunaqdımı, dairlər ayırplanın prezidentlik ölçümüqə uyğun hikayəlikini etdi. Hava Armiya Komandanı Troy Meynik, cümə günü bərgən bayanatıda, baş komandanın bixətərliki bizdən ən mühim işimiz, dedi. Biz başın tartıbla prezidentlik vəzifisini kütürülüğən yuxarı ölçəmlərdə çəng turuş bilən birgə, ayırplanını tapşırıb birişini tezildiş üçün hər bir tələbini əstaylıq bilən oruluduq, deyib sözlərgə qoşum çıxıldı. Prezident Trump bu ayırplan haqqıda toxtulub, dövlət bayramında ötküzülməkçi bolğan 4-ci iyun mürasımında Amerika tarixidiki ən çox hava paratıqı yetəkçilik qılıdqalıqını etdi. O, parat nurgulğan ayırplanlardan təşkil tapqan bir qrupının aldıda buludu, dedi. O, peşəm gün ətdəgəndə, Avropadın Amerika prezidentlərəgə 30 yıldın artıq xizmət qılğan Boeing 747 tipliq ayırplanı bilən qayıtıb gəldi. O, bu ayırplanın ən axırqı uçuşu hekəlikini, ayırplanın axırda bir muzeyə qoyulduqalıqını bildirdi. Mütəxəssislərinin yetişcə, yeni ayırplanı qaytadan cabluş, bixətərlik dərəcəsini östürüş, məxfi anlaşının aldın alırıqan tərəqi qıldırılığan alaqa sistemisini və başqırılığan bomba müdafiə sistemisini orantışını tələb qıldırdıkən. Qatar soğuk qılgan bu ayırplan, Boeing şirkəti 2018-ci ili imzalanğan 3,19 milyard dollarlıq müqim bahalıq toxtam dairəsi də alahidi yasalğan. Boeing planedəki çıxım 5 milyard dollarını eşib gətdi. Şirkət bu türdən kəlib çıxan 2,14 milyard dollarlıq ziyanını kirəmdən çıxırıb ətdi. Yenirən layihəsi Prezident John Kennedy dəvirdən biri işiltirib kəlib atqan aq və iki xil kök rənglik layihəyə pütülləyə oxşumaydı. Hava armiyası Trump ilgiri çıng turbalğan, əmma kiyincə toq rənglərinin ayırplanın qızıb getişini kətürüb çıxırdıqalıqı səbəblik, 2022-ci ili vazgeçkən qızıl, aq və kök rənglərinin bəzi amillərinin qaytirin canlandırdı. VC-25B ayırplanı, şundaqla prezident yardımcısı, kabinet əzaları və başqa yuxarı dərəcəlik əməldarlarına toşuşqa işiltildiğən 4 dənə özgərtilgən Boeing 757 ayırplanımı yeni qızıl, aq, toq, kök və altın rənglərdə boyludur.

0: Аңламатқыныңлар, Түркия Авазы Радиосы Хабарлар Программасы.
1: Pakistan'ın gərbi şimalada yol yaxısağı kümülgən bombalar, yolucular avtobusu və arqıdın yarlanqalarının toşuqan avtobusu ötvatqında partıldıldı. Pakistan saxçəməllərinin etişçə, Pakistan'ın gərbi şimaladiki yol yaxısını yüzbərgən iki qətimliq bomba partılaşda az digəndə 7 kişi cəynədən ayrılgan, bir qanç kişi yarlanqan. Bu vəqə, şənbi günü gərbi şimaldiki Xeybər Paxtunxva ölküsünün Banu rayonunda yüzbərgən bulub, bu rayon Afganistan çigrasıqı yıqın, vəziyyəti turaqsız bolğan Şimali Vəziristan qəbillər rayonu bilən çigralanıdı. Bombalar yol boyuğa aldın kümöp koyulgan bulup, rayonluk sakçı başlıqı Yasir Afridi'nin muhbirlarına bildirişçe, birinci qetimlik partlaş, bir kiçik yolucular avtobüse yolunu ötvatkanda partiltilgan ve 5 kişinin ölüşünü, 3 kişinin yaranılışını keltürüp çıxargan. İkinci qetimlik partlaş bolsa, yerli kişiler ceset ve yardarlardan kutkuzuş maşalarına yötkavatkan vaxtı

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Bizi dinləyən hər kəsi Türkiyənin paytaxtı Ankara'dan salamlayırıq. Türkiyənin Səsi Radiosunu dinləyirsiniz. Verilişimiz TürkSat'ın 13.685 qısa dalğası ilə yayımlanır. Bizi TürkSat'ın TRT VOD dalğası və trt.net.tr ünvanında internet vasitəsi ilə də dinləyə bilərsiniz. Bir saatlik canlı proqramımız boyu müxtəlif məzmunlu rubrikalar eyni zamanda Türkiyə və Azərbaycan musiqi albomundan mahnıları dinləyə bilərsiniz. Türk dünyasının mədəniyyət xəzinələri.

Əziz dinləyicilər, Bozqırın küləyi bəzən bir atın yalında, bəzən də uzaq bir nəğmənin qanadında yüzillikləri aşaraq gəlir. İnsan o səsi dinlədikdə anlayır ki, bəzi şəhərlər yalnız bir yaşayış məskəni deyil, eyni zamanda yaddaş, mədəniyyət və ruhdur. Türk dünyasının şərqə açılan qədim qapılarından Qaşqarda belə bir şəhərdir. Tanrı dağlarının kölgəsində İpək yolunun vacib dayanacaqlarından biri olan bu şəhər, yüz illiklər boyu mədəniyyətlərin və nəğmələrin görüş nöqtəsi olub. Buna görə də Qaşqarın adı çəkildikdə yalnız bir şəhər deyil, keçmişdən bugünə ucalan güclü bir məqam ənənəsi də xatırlanır. Bir şəhər təsəvvür edin, şəhərin ilk şəfəqləri ilə təndir çörəyinin qoxusu küçələrə yayılsın. Uzaqlardan dutarın səsi eşidilsin. Tarix boyu yolçuları, alimləri və şairləri qonaq edən Qaşqar İpək yolunun ən vacib mədəniyyət dayanacaqlarından biri kimi fərqli sivilizasiyaları birləşdirmiş qədim bir şəhərdir. Burada əks-səda doğuran hər nəğmə yalnız bir xalqın deyil, yüz illiklərin ortaq yaddaşının səsini daşıyır. Qaşqarın musiqi irsinin təməlində məqam, başqa sözlə desək, muğam ənənəsi dayanır. Bu muğamlar yalnız notlardan ibarət əsərlər deyil. Sevgini, ayrılığı, həsrəti və insanın daxili dünyasını nəql edən mədəni hekayələrdir. Qulaq asanları bəzən səhranın sonsuzluğuna, bəzən dağların heybətinə, bəzən də qədim karvan yollarına aparan bu nəğmələr Qaşqanın ruhunu əks etdirən sözsüz bir ədəbiyyat kimidir. Uyğur musiqi mədəniyyətinin ən dəyərli xəzinələrindən biri olan 12 muğam isə şeiri, musiqini, rəqsi və şifai ənənəni bir araya gətirən misilsiz bir sənət irsidir. Yüzilliklərin süzgəcindən keçərək günümüzə çatan bu böyük külliyat dinləyəni keçmişə doğru uzun bir səyahətə çıxararkən Qaşqarın mədəni yaddaşını da canlı tutmağa davam edir. Türk dünyasının fərqli bölgələrində muğam ənənəsinin müxtəlif formaları mövcuddur. Anadoluda, Azərbaycanda,

Türkmenistan'da, Özbekistan'da ve birçok başka coğrafyalarda məqamlar farklı renkler kazanıp. Lakin Qaşqar məqamlarının özünə məxsus dərinliyi var. Burada musiki yalnız seslerin harmoniyası değil, eyni zamanda zamanın axınına karşı müqavimətdir. Bir milletin yaddaşını korumaq cəhdidir. Her ifa keçmişlə bugün arasında yeniden qurulan bir bağdır. Qaşqarda dutarın, ravapın ve dəfin sesleri yalnız bir musikini değil, nesilden nesle ötürülən mədəniyyəti yaşadır. Bu nəğmələrdə sevgi, həsrət, qürbət ve xatirələr dilə gəlir. Muğamlar insan ruhunun farklı hallarını əks etdirir. Qaşqarda musiqi hayatın təbii bir hissəsidir. Ve şiirle iç-içe keçmiş bu ənənə, keçmişin yaddaşını bugüne taşıyan güclü bir medeniyet körpüsü kimi yaşamağa devam edir. Qaşqar məqamlarının değeri yalnız onların musiqi quruluşunda değil, insanlarda oyattığı duygularda gizlidir. Bu nəğmələr Qaşqar küçələrində büyüyen uşaqların yaddaşına həkk olunur. İllər sonra belə onlara yurtlarını və keçmişlerini xatırladır. İpək yolunun vacib mədəniyyət mərkəzlərindən biri olan Qaşqar fərqli sivilizasiyalarla qarşılaşmış, lakin öz musiqi kimliyini qoruyaraq zəngin bir mədəniyyət irsi formalaşdırmışdır. Bozqır mədəniyyətinin ayrılmaz bir hissəsi olan musiqi Qaşqarda keçmişlə bugün arasında güclü bir körpü qurur. Dutarın simlərində ucalan səslər, nəsillər boyu ötürülən ortaq yaddaşı yaşatdığı halda Türk dünyasının fərqli guşələrindəki insanları da eyni mədəni irsdə birləşdirir. Bu səbəbdən Qaşqardan yüksələn muğamlar yalnız bir şəhərin deyil, ortaq Türk mədəniyyətinin və kökləri xatırlamağın da səsi olaraq yaşamağa davam edir. Əziz dinleyiciler, Türk dünyasının fərqli bir köşəsindən yüksələn səsləri dinləmək ümidi ilə.

Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Türk dünyasının tanınmış şəxsiyyətləri proqramından bugünkü buraxılışında Çingiz Dağcı haqqında danışacaq. Beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Cəmil Doğaç İpəyin mövzu ilə bağlı qələmə aldığı məqaləni təqdim edirik. Vətənindən qoparılmaq sadəcə yer dəyişikliyi deyil, bu insanın ruhunun və mənsubiyyət hissinin kökündən yox olmasıdır. Çingiz Dağcının uşaqlığı Krimdə keçsə də, bu dinç həyat Stalinin amansız siyasəti nəticəsində məhv oldu. O sadəcə bir yazıçı deyildi. Tarixin ən qanlı dövründə ideologiyaların çarxları arasında əzilən bir xalqın vicdanı idi. Çingiz Dağcının İkinci Dünya Müharibəsi illərində yaşadıqları böyük bir insanlıq faciəsi idi. O 1939-cu ildə doğma kəndi Qızıldaşla son dəfə vidalaşdığını bilmədən Sovet ordusunun leytinantı kimi cəbhəyə yollandı. Ailəsinə və həmvətənlərinə ən ağır zülmləri edən bir rejim uğrunda vuruşarkən 1941-ci ildə almanlara əsir düşdü. 7 aylıq ağır əsarətdən sonra Türküstan legionuna qoşuldu. Bu sadəcə bir qaçış deyildi. Bu iki nəhəng imperiya arasında yaşamaq uğrunda mübarizə aparan millətin fəryadı idi. Onlar iki nəhəng çəkiç arasında əzilməmək üçün vuruşan insanlar idilər. 1943-cü ildə o, Varşavada Regina adlı xanımla tanış oldu. Regina onun mənəvi sığınacağına çevrildi. Regina klasik ədəbiyyat vasitəsilə rus dilini öyrənmiş gənc bir polyak qızı, Dağcı isə alman hərbi formasında olan və rusca danışan bir əskər idi. Regina onu ilk dəfə görəndə düşmən zənn edib dəhşətə gəlmişdi, lakin formasının arxasındakı yaralı insanı kəşf edəndə bu qorxu 53 illik bir yoldaşlığa çevrildi. Qaçqın düşərgələrindən Londonun tənhalığına uzanan bu səfərdə onların sevgisi ümitsizliyə

içindəki ümid işığı idi. Dağcı Regina ilə təkcə ömrünü deyil, vətəndən uzaq düşməyin dərin tənhalığını da bölüşdü. Onun ədəbi dilini və yazı üslubunu isə başqa bir Krım qadını Zöhrə Qarabaş formalaşdırdı. Zöhrə xanımın qaçqın düşərgəsində olarkən ona göndərdiyi türk romançılarının əsərləri Dağcının tatar dilindən Türkiyə türkçəsinə keçidini asanlaşdırdı. Çingiz Dağcı fiziki olaraq Türkiyəyə heç vaxt ayaq basa bilməsə də, əsərləri ilə milyonlarla insanın qəlbini fəth etdi və bu ölkə ilə ən sıx mənəvi qohumluq bağını qurdu. Çingiz Dağcının yaradıcılığında təəccüblü bir paradoks var. O, 60 ildən çox yaşadığı London haqqında cəmi 4 əsər yazdığı halda cəmi 20 il ömür sürdüyü Krimi 20 əsərində əbədiləşdirdi. Yazıçının ən məşhur romanları Dəhşətli İllər və Vətənini İtirən Adam əvvəlcə Sadıq Turanın xatirələri adı altında qələmə alındı. O, Krimdəki qohumlarını Sovet rejimindən qorumaq üçün personajların adlarını gizlətməyə məcbur olmuşdu. Bu, səssiz qorunma instinkti ömrünün sonlarında kədərli bir zənglə qırıldı. İllər sonra bacısı Ayşə ilə telefon danışığı zamanı eşitdiyi Çingiz, Çingiz fəryadı onun 60 illik qürbət tənhalığına yeganə təsəlli oldu. Dağcı ürəyi 20 yaşında tərk etdiyi torpağa bağlı qalan, lakin kədəri Krimdəki yaxınlarına zərər verməsin deyə səssizcə əzab çəkən unudulmaz şəxsiyyət idi. 18 may 1944-cü ildə 250 mindən çox Krim tatarının vaqonlarda vətəndən sürgün edildiyi böyük fəlakətdə Çingiz Dağcı şəxsən iştirak etməmişdi, lakin o Londondakı kiçik bağçasında hər gün həmin vaqonlara doldurulan hər bir insanın ağrısını hiss etdi. 22 sentyabr 2011-ci ildə vəfat edən Çingiz Dağçı vəsiyyətinə uyğun olaraq Krim torpağına tapşırıldı. Beləliklə Dağçı həm sevimli Reginasına, həm də uşaqlığının keçdiyi qızıl taşına qovuşdu. Çingiz Dağçı əsərləri ilə sübut etdi ki, vətən insanın dilinin çatdığı və ürəyinin qaldığı hər yerdir. Onun yaradıcılıq irsi müasir türk ədəbiyyatı üçün sadəcə roman deyildi, bir millətin əbədi yaddaşıdır. Əziz dinləyicilər, beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Cəmil Doğaç İpəyin mövzu ilə bağlı qələmə aldığı məqaləni təqdim etdik.

Salam əziz dinləyicilər. Xəyal etdiyimiz marşrutlar verilişini dinləyirsiniz. Bugünkü buraxılışımızda Kipr adasındakı tarixi səyahətimizə davam edirik. Kipr adasının 1571-ci ildə Osmanlı İmperiyası tərəfindən fəthi təkcə hərbi zəfər deyildi. Bu hadisə həm də qlobal güc balansında qalıcı dəyişikliklərin başlanğıcı oldu. Bu fəthlə Osmanlı İmperiyası həm hərbi, həm də siyasi gücünün zirvəsinə çatdı və üç qitəyə yayılan torpaqları ilə 16-cı əsrin ikinci yarısında dünyanın super güclərindən biri kimi mövqeyini möhkəmləndirdi. Artıq İstanbuldan Misirə, Suriyadan Anadoluya qədər geniş ərazilərdə fasiləsiz türk hakimiyyəti təmin olundu. Bu zəfərlə Osmanlı dövləti Şərqi Aralıq dənizi ticarət yollarına da tam nəzarət etdi. Həc marşrutlarının təhlükəsizliyi təmin olundu. Venesiya quldurlarının illərlə yaratdığı təhdid isə aradan qaldırıldı. Və bəlkə də ən önəmlisi, Osmanlı donanması bölgənin mərkəzində hərbi və logistik baxımdan strateji bir baza qazandı. Bəs Venesiya dövləti necə oldu? Kiprin itirilməsi onlar üçün sadəcə coğrafi bir geri çəkilmə deyildi. Bu, bir dövrün sonu idi. Şərqi Aralıq dənizində əsrlər boyu qoruduqları ticarət üstünlükləri sarsıldı. Əllərindəki son böyük strateji baza əldən çıxdı. İqtisadi gəlirlər azaldı, hərbi və siyasi nüfuzlarına ağır zərbə dəydi. Kipr artıq türk hakimiyyəti altındaydı. Amma bu təkcə xəritədə bir dəyişiklik deyildi. Bölgədə əsrlər boyu mövcud olan tarazlıqların yenidən tənzimlənməsi demək idi. Fətihdən sonra Osmanlı İmperiyası Şərq ilə Qərb arasındakı ən mühim ticarət yollarına tam nəzarət etməyə başladı. Ədviyyat ticarətinin keçdiyi dəniz marşrutları və İpək yolu üzərindəki quru yolların nəzarəti imperatorluğa böyük iqtisadi üstünlüklər gətirdi. Gömrük və vergi gəlirləri sürətlə artdı. Əsrlərdə Şərqi Aralıq dənizində ticarəti əlində saxlayan Venesiyanın inhisar sistemi dağıdıldı. Artıq bu dənizlərin söz sahibi Osmanlı idi. Ancaq bu strateji zəfər Avropada dərin əks-səda doğurdu. Kiprin itirilməsi Xristiyan Avropasında türklərin irəliləyişini dayandırmaq məqsədi ilə böyük bir koalisiyanın yaradılmasına səbəb oldu. Venesiya və İspaniyanın təşəbbüsü ilə qurulan Xaçlı İttifaqı Kiprin itirilməsindən cəmi 2 ay sonra, 1571-ci il oktyabrın 7-sində Korinf körfəzində Lepanto döyüşündə Osmanlı donanmasına ağır zərbə vurdu. Lakin o dövrdə vəzir Sokullu Mehmet Paşanın sözləri Osmanlının strateji baxışını açıq şəkildə ifadə edirdi. Biz Kipri almaqla qolunuzu kəsdik. Siz isə donanmamızı yandırmaqla saqqalımızı qopardınız. Qol bir daha bitməz, amma saqqal yenidən və daha gür çıxar. Kipr adasının Osmanlı tərəfindən fəthi Avropanın geosiyasi baxışını kökündən dəyişdi. Türklərin irəliləyişinə qarşı müdafiəyə keçən Avropa dövlətləri yeni strategiyalar hazırlamağa məcbur oldular. Bu, Avropa diplomatiyasında da mühim dəyişikliklər yaratdı. Anti-Osmanlı koalisiyalar gücləndi, papalıq yenidən xaçlı ruhunu dəyişdirməyə çalışdı. İspaniyanın Aralıq dənizi siyasəti yenidən formalaşdı. Fransa isə Avstriya-İspaniya təhdidinə qarşı Osmanlı ilə ittifaqını daha da dərinləşdirdi. Bundan başqa Osmanlının Şərqi Aralıq dənizi üzərindəki hakimiyyəti Avropa dövlətlərini ənənəvi ticarət yollarından kənara çıxmağa məcbur etdi. Bu isə Atlantik okeanı üzərində həyata keçirilən kəşf səfərlərini sürətləndirdi. Nəticədə dünya ticarətinin istiqaməti dəyişdi və qlobal iqtisadi müstəvidə dərin dəyişikliklər baş verdi. Qeyd edək ki, uzun illər boyu Aralıq dənizi Osmanlı ilə

0: Və Venesiya arasında amansız rəqabətə səhnə olmuşdu. Osmanlının dənizlərdə böyük gücü olmaq hədəfi Venesiyanın ənənəvi üstünlüyü ilə ziddiyyət təşkil edirdi və iki tərəfin donanmaları tez-tez buna görə üz-üzə gəlirdi. Kiprin alınması isə bu mübarizəni Osmanlı İmperiyasının xeyrinə nəticələndirdi və təkcə hərbi deyil, siyasi və iqtisadi nəticələri də tarixdə dönüş nöqtəsi oldu. Əziz dinləyicilər, növbəti verilişimizdə tarixi səyahətimizə davam edəcəyik və Osmanlı İmperiyasının 3 əsr boyunca Kiprin mədəni, memarlıq və sosial həyatına buraxdığı dərin izlərə, həmçinin bunun ada əhalisi üzərində yaratdığı təsirlərə diqqət yetirəcəyik. Yenidən görüşənədək. Sağ olun, salamat qalın.
1: Xəyal etdiyimiz marşrutlar.